imbere y'amashimwe. Watugize Isirayeli abasabyi bawe, Yakobo abo watoranyije. Iyo wadutoranyije ukadukura ku mpera y'isi, ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe. Waradutoranyije ntiwadutaye. Watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu. Haba icyubahiro Mwami, kuko urabikwiye.